0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus paskirtą naują Baltarusijos graikų apeigų katalikų bendruomenės vadovą. Popiežiaus atstovas dalyvaus Spišo vyskupijos Slovakijoje jubiliejuje. Romoje vyko konferencija skirta 21-ojo amžiaus kankiniams. Austrijoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos surengtas susitikimas skirtas sinodiniai kelioniai vietinėse bažnyčiose Europoje.
1: Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas priėmė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkojo administratoriaus Jano Serkišo Gajeko atsistatydinimą ir paskyrė jo įpėdinį tėvą Leontijų Tumoiskį. Galima priminti, kad Baltarusijos, kaip ir gerokai didesnės Ukrainos, graikų apeigų katalikų bendruomenės istorija siekia 1596 metus, kai buvo sudaryta Brastos unija. Taip vadinamieji unitai deklaravo vienybę su šventuoju sostu, tačiau ir toliau meldėsi pagal bizantišką liturgiją. 1798 buvo įsteigta Minsko eparchija. Tačiau po sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje jos veikla 1839 buvo uždrausta. Prasidėjo prievartinis jos parapijų uždarimas ir tikinčiųjų absorbavimas į Maskvos ortodoksų patriarchatą. 1939 Lvivo graikų katalikų arkivyskupas Andrejus Šeptickis įsteigė Baltarusijos egzarchatą. Steigėja 1941 popiežius Pijus XII paskyrė apaštališkuoju administratoriumi ir šias pareigas jis galėjo vykdyti iki 1943. Po to viską nustelbė karas ir sovietinio laikotarpio represijos. Graikų apeigų katalikų vieša veikla Baltarusijoje pradeta gaivinti 1988. Vėl užregistruotos kelios parapijos. 1993 atsiliepdamas iš jos nedideliais bendruomenės poreikius, popiežius Jonas Paulius II jai paskyrė apaštalinį vizitatorių 1949 Lenkijoje gimusi Marijonų kongregacijos kunigą Janą Gajeką. 2023 kovo 30-osios potvarkiu popiežius Pranciškus įsteigė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkąją administraciją. Tuo metu bendruomenė priklausė apie 5000 tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinosi 16 dvasininkų ir 3 diakonai, o kunigystėje rengėsi 4 seminaristai. Apaštalinis vizitatorius, tėvas Janas Gajekas, buvo paskirtas pirmuoju apaštaliniu administratoriumi. Jo įpėdinis Leontijus Tumoiskis gimė 1973 metų Liepos 9-ąją Polocke, Vitebsko vyskupijoje ir yra sukaupęs nemažai įvairios patirties. 1995 jis įstojo į studitus, į katalikišką graikų apeigų vienuoliją ir apsigyveno istorinėme Univo Lauros komplekse, esančiame maždaug už 50 km į rytus nuo Lvivo, Ukrainoje. Beje, šio vienuolyno fundacija pačioje 14-ojo amžiaus pabaigoje susijusi su kunigaikščiu Teodoru Liubartaičiu, Haličio Voluinės Gediminaičių atstovu. 1997 Leontijus Tumoiskis davė laikinuosius, o 2000 amžinuosius įžadus. Diakonu buvo išventintas 2002, o kunigystės šventimus gavo 2003. Šiuo laikotarpiu jis studijavo filosofiją ir teologiją Lvivo katalikų seminarijoje ir Lvivo katalikų universitete. 2003 jis buvo paskirtas nedidelės studitų vienuolinės bendruomenės savo gimtajame Polocke vyresniuoju. Polockas yra senas studito istorinis centras, jame veikia jų vienuolynas su 4 bažnyčiomis. minėtumis 19 amžiaus vidurio istorinėmis aplinkybėmis perdutas Maskvos patriarchato jurisdikcijai, kuria ir šiandien priklauso tai, kas išliko po karo ir po sovietmečio. 1995-aisiais studitai ukrainiečiai Polocke fundavo naujus studitų namus Šventojo Glebo ir Boriso vienuolyną. 2004-aisiais juose gyveno 4 studitai Baltarusiai, skaitant tėvą Leontijų, kurie rūpinosi nedidelę graikų katalikų apeigų Šventojo Juozapato Kuncevičiaus parapiją Polocko pakraštyje. Polocke tėvas Leontijus liko iki 2008-ųjų, aktyviai veikdamas ne vien Polocko, bet ir kitose Baltarusijos graikų katalikų parapijose. 2008-aisiais tėvas Leontijus Tumoiskis atvyko į Romą, pradėjo studijas popiežiškajame rytų institute, kuriame įgijo magistro ir 2018 metais daktaro akademinį laipsnį. Šiuo laikotarpiu jis taip pat buvo įgaliotas rūpintis Ukrainos graikų katalikais Graikijoje ir Baltarusiais graikų apeigų katalikais Lenkijoje. Po studijų Romoje vėl grįžo į Baltarusiją. Paraginsi visus dalyvius su nauja jėga ir naujų ulumu, jubilėjaus metu gavus gausių dvasinių vaisių ir gailestingojo viešpatės malonių, nebejotinai padėsiančių kasdienėme gyvenime, puoselėti viltį, kad išsipildys Dievo pažadai. Mano vardu pasveikinsi šios bažnytinės bendruomenės ganytoje šventuosius prelatus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, valdžios atstovus bei pasauliečius tikinčiuosius. Rašoma popiežiaus laiške kardinolui Mario Greho. 2026 Liepos pabaigoje pranešta, kad Leonas XIV šį kardinolą, viskupų sinodo sekretoriato vadovą, skiria savo ypatinguoju pasiuntiniu Spišo viskupijos Slovakijos šiaurės rytuose kanoninio įkūrimo 250 metinių jubiliejuje. Oficialus siuntimo jubiliejų laiškas lotynų kalba paskelbtas rugsėjo 12, nors pasirašytas rugpjūčio 8. 1776 nuo Estergomo arkiviskupijos atskirtoje teritorijoje Spišo viskupija tuometinėje Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI. Viskupija turi 2 konkatedras – istorinę 13 amžių siekiančią Šventojo Martyno katedrą Spišo Kapitulos miestelėje, Spišo pilies papėdėje ir švenčiausiosios mergelės Marijos supulingosios katedrą Poprado mieste, viename iš didžiausių miestų viskupijos teritorijoje, greta Tatrų kalnų. 250 kanoninių įsteigimo metinių proga paskelbti Spišo viskupijos metai, kurie buvo iškilmingai pradėti 2026 kovo 13 Poprade ir bus užbaigti lapkričio 15 Spišo Kapitulos miestelėje. Tačiau pagrindiniai renginiai vyks jau ateinančiomis dienomis. Rugsėjo 17 prasideda Spišo viskupijos dienos, kurios tęsis 10 dienų. Jų kulminacija 2026 rugsėjo 26 iškilmingos mišios, kurioms vadovaus ypatingasis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mario Grehas.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiškajame patristikos institute Augustinianum Romoje antradienį rugsėjo 15-ąją vyko konferencija 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis, kurią surengė šventųjų skelbimo dikasterija. Baigiama į pranešimą skaitė dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Konferencijos dalyviai trečiadienį susitinka su popiežiumi Leonu 14-uoju. Kardinolas Semeraro savo pranešime visų pirma priminė pagrindinį savo vadovaujamos dikasterijos tikslą – padėti bažnyčiai atpažinti ir įvertinti šventumą. Dikasterija šventųjų negamina, šventieji pražysta bažnyčioje. Reikia aiškiai suvokti, kad šventumas yra daugiau nei kanonizacijos. Kanonizacijos be abejo yra aukščiausias ir autoritetingiausias ženklas, kurio bažnyčia oficialiai pripažįsta kai kurių savo vaikų šventumą. Kanonizacijų ir beatifikacijų apeigos švenčiamos tik tada, kai yra įvykdytos labai konkrečios, ypatingos bažnyčios nustatytos sąlygos. Tačiau šventumo malonė bažnyčioje neapsiriboja kanonizuotųjų skaičiumi. Per antradienį Romoje vykusią konferenciją buvo kalbama visų pirma apie kankinius ir apie prieš 20-ojo amžiaus pabaigą popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva sudaryta praėjusio šimtmečio kankinių sąrašą. Naujųjų laikų kankinių katalogas pildomas ir toliau. Jį įrašomi ir 21-ame amžiuje gyvybę dėl Kristaus ir artimo meilės paukoja krikščionys. Šis sąrašas atsirado būtent tam, kad primintų mums, jog egzistuoja kasdienio gyvenimo šventumas, priklausantis gyvajam Dievo tautos paveldui, sakė kardinolas. Tai išryškina ir kitą aspektą - visapusišką žmogišką šventumo vertę. Kankiniai priklauso ne tik bažnyčios istorijai, jie priklauso ir visos žmonijos istorijai. Jie atskleidžia, kokias aukštumas gali pasiekti žmogus, kai jame gyvena meilė. Pasak kardinolo Semeraro, šis kankinių katalogas įgyja visuotinę antropologinę vertę. Jo puslapiuose surinktos ne vien religinės istorijos. Juose pasakojama apie žmonės, kurie pasirinko tiesą, o ne melą, teisingumą, o ne smurtą, ištikimybę, o ne asmeninę naudą, sąžinę, o ne kompromisą. Tai vyrai ir moterys, gražinantys pasitikėjimą žmogaus galimybę išlikti tikrai žmogiškam. Galiausiai kardinolas pabrėžė, kad naujųjų laikų kankinių sąrašas yra ne vien atminties knyga, bet ir vilties gramatikos vadovėlis. Jis žvelgia į praeitį be nostalgijos, o į ateitį su atsakomybe. Saugoti liudytojų atminimą reiškia ugdyti naujasias kartas, kad jos gebėtų atpažinti, jog Evangelija ir šiandien tebe įkvėpia gražius, drąsius ir šviesius žmonių gyvenimus.

Rugsėjo 14-17 dienomis Puchberge prie Velso Austrijoje vyksta tarptautinis simpoziumas formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių. Europos vyskupų konferencijų tarybos globojamas susitikimas subūrė bažnyčios atstovus, teologus ir sinodinio proceso ekspertus iš įvairių Europos šalių. Susitikimas, kuriame dalyvauja 180 delegatų iš daugiau kaip 30 šalių, yra vienas žingsnių besirengiant 2028 m. pavasarį numatytai Europos bažnytiniai asamblėjai, kuri savo ruoštu ves į tų pačių metų spalį vyksiančią pasaulinę bažnytinę asamblėją. Per pirmadienio pavakarę vykusį susitikimo atidarymą kalbėjo iš Romos atvykusi sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė sesuo Natali Bekar, taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Klagenfurto vyskupas Josefas Markecas bei Linco katalikiškojo universiteto prorektorė Klara Čysar. Pirmąją susitikimo dieną užbaigė mišios, kurioms vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas Belgrado arkivyskupas kardinolas Ladislavas Nemetas. Rugsėjo 15-osios programa buvo skirta temai keisti Europą, klausytis mūsų žemyno gyvenimo. Dalyviai žvelgia į šiandienos Europos tikrovę, jos turtingą kultūrinį paveldą, bet kartu ir žaizdas, konfliktus bei visuomenę skiriančias įtampas. Sinodinė bažnyčia šiame kontekste siekia būti erdve, kurioje ne vengiama sudėtingų klausimų, bet mokomasi klausytis vieni kitų ir kurti viltį. Trečioji diena rugsėjo 16-oji skirta diskusijoms apie bažnyčios atsinaujinimą ir jos misijos formavimą. Bus svarstoma, kaip į bažnyčios gyvenimo vertinimo ir sprendimų procesus įtraukti kiekvieną pakrikštytąjį, ką daryti, kad bažnyčia gerai vykdytų savo misiją šiandienos Europoje. Apie Austrijoje vykstantį susitikimą ir su juo siejamas viltis dar prieš susitikimo pradžią interviu Vatikano radijo vokiečių redakcijai davė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Münsterio vyskupas Heineris Vilmeris. Kodėl Europai šiandien reikia sinodiškai savo gyvenimą tvarkančios bažnyčios?

kad dar labiau pabrėšime europietiškąją krikščionybę, kalbėjo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Norėčiau, kad būtume mažiau užsidarę savo nacionalinėme akiratyje, o iš tiesų klausytumės vieni kitų, kad Šiaurės Europos žmonės klausytųsi Pietų Europos žmonių, Vakarų žmonės Rytų, kad suvoktume save kaip vieną didelę Europos žmonių šeimą. Akivaizdu, kad vietinės bažnyčios Europoje nėra vienodos, kad yra skirtumų tarp bažnyčių žemyno rytuose ir vakaruose, o bažnyčia Vokietijoje kitų dažnai vertinama kaip pernelyg skubanti į priekį. Pasak vyskupo, kaip tik dėl esamų skirtumų svarbu toliau plėtoti klausymosi kultūrą, dar labiau suvokti save kaip besimokančius žmonės, turėti laiko ir būdų pažvelgti kitam žmogui į akis, pažvelgti į akis ir kaimyninėms vyskupijoms bei bažnyčioms, kad galėtume keliauti kartu. Svarbu rūpintis vieniems kitais ir neskubėti į priekį pavieniui. Keliauti kartu ir iš tiesų klausytis savo tikėjimo brolių ir seserų kaimyninėse bažnyčiose. Paklaustas, ką manas apie kai kur išsakytus priekaištus, kad Vokietijos katalikai, taip pat ir vyskupai, pasinaudojo sinodiškumo idėją siekdami įgyvendinti tam tikras jau seniai svarstytas savo reformas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas atsakė, kad neturi būti suplakami į vieną visoje bažnyčioje vykstantis sinodinis procesas ir panašiai pavadintas jau anksčiau prasidėjęs reiškinys bažnyčioje Vokietijoje. Čia veikia dvi skirtingos dinamikos, sakė vyskupas Vilmeris. Esame sinodinė bažnyčia ir privalome būti sinodinė bažnyčia, nes tokia yra Jėzaus valia. Ir čia privalome laikytis drauge. Bet antra vertus, bažnyčioje vyksta kaita. Bažnyčia keitėsi visada nuo pat Jėzaus laikų. Kaita taip pat yra bažnyčios tapatybės dalis. Mums nereikia bijoti atsinaujinimo. Nereikia bijoti laikmečio dvasios, kuri mums parodo, kaip šiandien tinkamai skelbti Evangeliją, kad šiandien iš naujo būtume arti žmogaus. Ir čia turime būti kūrybingi, sakė Vatikano radijui Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė skirta susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Leonas 14-asis priėmė konferencijos skirtos 21-ojo amžiaus kankiniams dalyvius. Trijų šventojo sosto dikasterijų nota Vilties kelias. Praėjus 60 metų po tarp religinį dialogą pradėjusios susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate. Vatikano diplomatijos vadovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje. Arkivyskupo Gintaro Grošo dalyvavusio Austrijoje vykusiame susitikime skirtame Europos bažnyčių sinodiniai kelioniai interviu Vatikano radijui. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje popiežius toliau kalbėjo apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
0: Šį kartą Leonas 14-asis komentavo antrąjį konstitucijos skyrių, kurį susirinkimo tėvai skyrė žmonių bendruomenės gyvenimą grindžiančioms vertybėms. Konstitucijoje visų pirma pabrėžta pagarba žmogaus asmens orumui. Pasak popiežiaus, susirinkimo mokymas šiais klausimais yra labai aktualus ir mūsų dienomis.
1: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale.
0: Technologijų plėtra, žiniasklaidos ir socialinių tinklų paplitimas, vis dažnesnis dirbtinio intelekto naudojimas, atveria naujų galimybių, įveikia kliūtis ir atstumus. Kita vertus, santykiai tampa vis mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs. Susidurėme su pagunda patikėti algoritmams net ir tuos sprendimus, kurie priklauso tik žmogaus sąžiniai. Todėl krikščionių bendruomenė turi prisidėti prie to, kad socialiniai santykiai įgytų daugiau asmeninio gilumo. Kaip kriterijų, kuriuo turėtume remtis ir iš kurio turėtume semtis stiprybės, susirinkimas nurodė kūrėjo planą. Dievas nori, kad visi žmonės sudarytų vieną šeimą ir elgtųsi vienas su kitu kaip broliai ir seserys. Todėl Dievo ir artimo meilė yra pirmas ir didžiausias įsakymas, kuris per Kristų buvo visiškai apreikštas ir iki galo įgyvendintas. Susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus asmens tobulėjimas ir visuomenės raida turi būti laikomi glaudžiai tarpusavyje susijusiais. Juos supriešinti ir atskirti reikštų paversti juos bergždžiais. Istorija, o ypač pati naujausia istorija, aiškiai patvirtina šią tiesą. Todėl, pasak popiežiaus, turime nepaliauti kartu su Vatikano antrojo susirinkimo tėvais kartoti, kad visų visuomeninių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo, kuriam dėl pačios jo prigimties būtinai reikalingas visuomeninis gyvenimas. Konstitucijoje Gaudium et Spes teigiama, kad žmonių ir tautų įvairovė pasaulyje yra vieni kitų praturtinimo ir augimo galimybė, o tarp žmonių ir valstybių pasireiškiantis priešiškumas yra nuodėmės galios ir jos poveikio žmonių mąstysenai bei veiksmams vaisius, nešantis griovimą ir mirtį. Dėl to reikia vis labiau atsiverti abipusiškumo, dalyjimosi ir rūpinimosi logikai. Susirinkimo konstitucija taip pat pateikia glaustą bendrojo gėrio apibrėžimą, sakydama, kad jį sudaro visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tačiau kartu primenama tautų tarpusavio priklausomybė ir teigiama, kad kiekviena grupė privalo atsižvelgti į kitų grupių reikmes ir teisėtus siekius, o taip pat į visos žmonijos bendrąjį gėrį. Remdamiesi šiuo požiūriu, susirinkimo tėvai pateikia keletą svarbių praktinių išvadų. Pirmiausia, tai pagarba žmogaus asmeniui. Antra, pagarba ir meilė net priešininkams arba tiems, kurių mąstymo ir veikimo būdai skiriasi nuo mūsų. Trečia, pamatinė visų žmonių lygybė reikalaujanti socialinio teisingumo. Galiausiai susirinkimo tėvai ragina įveikti individualistinę mąstyseną ir ugdyti atsakomybės bei bendro dalyvavimo ir dalėjimosi nuostatas.
1: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
0: Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, žmonijos kaip asmenų bendruomenės vizija yra labai vertingas Vatikano antrojo susirinkimo mums paliktas paveldas. Jie padeda mums visiems asmeniškai ir bendruomeniškai atpažinti bei atsakingai vertinti šiandienos socialinius ir politinius projektus pagal žmogaus asmens orumo, socialinio teisingumo ir atsakingo dalyvavimo, kuriant bendrąjį gėrį kriterijus. Žmonijos ateitis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų įsipareigojimo bendradarbiauti su Dievu ir savo broliais bei seserimis, kuriant žmogiškesnį pasaulį. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius priėmė antradienį Romoje vykusios konferencijos 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis dalyvius. Konferenciją surengė Šventųjų skelbimo dikasterija ir Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija. Popiežiaus Pranciškaus 2023 metais įsteigta Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija renka liudijimus apie tuos, kurie paukojo gyvybės dėl Kristaus, nepriklausomai nuo to, ar ketinama pradėti kanoninę šventumo bylą.
1: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici hanno donato la vita per il Vangelo.
0: Šie mūsų broliai ir seserys įvairiose vietose ir įvairiomis istorinėmis bei politinėmis aplinkybėmis paukojo gyvybę dėl Evangelijos, sakė popiežius apie mūsų laikų kankinius. Daugelis jų buvo nužudyti dėl to, kad būdami krikščionys Evangelijos vardu priešinosi neteisybei. Tai ištikimybės kaina. Pats Jėzus pasakė per paskutinę vakarienę: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šių tikėjimo liudytojų gyvenimas aiškiai rodo, kad ištvermės darant gerą ir ištikimybės iki pat aukščiausios savęs dovanojimo iš meilės aukos, jie sėmėsi iš paukotojo avinėlio pergalės prieš blogį. Pasak popiežiaus, Naujųjų tikėjimo liudytojų pavyzdys yra vienas didžiausių bažnyčios išteklių skelbiant Evangeliją šiandienos pasaulyje. Leonas XIV priminė garsųjį popiežiaus Pauliaus VI teiginį, kad šiuolaikinis žmogus mieliau klauso liudytojų negu mokytojų.
1: Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes žvelgiame su pagarba į šiuos brolius ir seseris kaip į žvaigždes, spindinčias egoizmo ir priespaudos tamsoje. Jie padeda bažnyčiai vis labiau atspindėti Kristaus šviesą ir rodyti šiuolaikiniai žmonijai kelią vedantį į meilės civilizaciją. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Neseniai paminėjus Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos dėl bažnyčių santykių su nekrikščionių religijomis paskelbimo 60-asias metines, Šventojo sosto tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės skatinimo ir tarp religinio dialogo dikasterijos paskelbė notą Vilties kelias. Dokumente kartojamas raginimas priešintis fundamentalizmui ir saugoti religijos laisvę. Deklaracija Nostra Aetate buvo paskelbta 1965 metų spalio 28 dieną. Tai yra maždaug pusantro mėnesio prieš Vatikano antrojo susirinkimo pabaigą. Ji tapo reikšmingų lūžių katalikų bažnyčios santykiuose visų pirma su judaizmo tradicija ir žydų tauta, o taip pat ir su kitų religijų tikinčiaisiais. Deklaracija Nostra Aetate gimė kaip atsakas į tragiškas antisemitizmo pasekmes, kurių kulminacija buvo žydų tautos tragedija per antrąjį pasaulinį karą. Kartu įženklino esminį pokytį bažnyčios požiūryje į kitas religijas. Šią deklaraciją Katalikų bažnyčia pirmą kartą pareiškė, kad ji neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa. O katalikai buvo paraginti su pagarba žiūrėti į kitų religijų mokymą ir jų išpažinėjų gyvenimo būdą. Deklaracijos Nostra Aetate 60-mečiui skirta trijų šventojo sosto dikasterijų nota Vilties kelias pasirašė jų prefektai – kardinolai Viktoras Manuelis Fernandesas, Kurtas Kochas ir Džordžas Kuvakadas. Nota Vilties kelias primena vieną pagrindinių deklaracijos Nostra Aetate nuostatų. Bažnyčia atmeta bet kokią žmonių diskriminaciją ar persekiojimą dėl rasės, odos spalvos, socialinės padėties ar religijos. Joks pagarbus santykis su kitomis religijomis negali būti nuoširdus ir įgyvendinamas, jei kartu nėra gerbiama kitų žmonių religijos laisvė, pabrėžiama notoje. Nota pasirašė trijų dikasterijų vadovai, taip pat atkreipė dėmesį į krikščionių persekiojimą įvairiose pasaulio dalyse ir ragina užtikrinti laisvę krikščionims šalyse, kuriuose jie sudaro mažumą. Dokumente pabrėžiama, kad bet koks persekiojimas dėl religinių priežasčių yra žmogaus orumo žeminimas. Daug dėmesio notoje skiriama krikščionių ir žydų dialogui. Dar kartą patvirtinama, kad Dievo sandora su žydų tauta yra neatšaukiama ir kad ši tiesa nuolat įpareigoja bažnyčią. Solidarumas su žydų tauta reiškia ir bendrą kovą su antisemitizmu. Kartu pripažįstama, kad konfliktai artimuosiuose rytuose paveikė ir žydų bei krikščionių dialogą. Dėl skirtingo pastarųjų metų įvykių vertinimo, pasak dokumento, kai kurie per dešimtmečius nutiesti bendradarbiavimo ir bendravimo tiltai susvyravo. Dikasterijų vadovai ragina saugoti ir toliau stiprinti tarpusavio pagarbą. Dokumente pažymima, kad akivaizdžių vaisių davė deklaracija Nostra Aetate pradėtas dialogas su islamu bei kitomis religijomis, užmegsti ilgalaikiai religinių vadovų draugystės ryšiai, įgyvendinami bendri švietimo ir socialiniai projektai, skelbiami bendri pareiškimai reaguojant į humanitarinės nelaimės, karus ir aplinkosaugos krizės. Notoje smerkiama islamofobija, kai fundamentalizmo ir smurto atvejai nepagrįstai tapatinami su visais musulmonais arba kai islamofobija nukreipiama prieš taikiai gyvenančius ir dirbančius imigrantus. Praėjus 60 metų nuo deklaracijos Nostra Aetate paskelbimo, jos mokymas nepraranda aktualumo. Religijų skirtingumas turi ne gilinti skirtumus tarp žmonių, bet padėti jiems tapti taikos ir brolybės kūrėjais. Branduolinių technologijų naudojimas turi būti grindžiamas tvirtais etikos principais, atsakomybė ir pagarba žmogaus orumui, pabrėžė už Vatikano diplomatiją atsakingas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, kalbėdamas Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje Vienoje. Arkivyskupas priminė, kad prieš 70 metų kuriantis agentūrai, Šventasis Sostas prie jos prisijungdamas išreiškė įsitikinimą, jog tokį didžiulį potencialą turinti technologiją turi būti naudojama vadovaujantis tvirtais etikos principais, taikos ir visapusiško žmonijos vystymosi labui. Tokia Šventojo Sosto pozicija išlieka nepakitusi. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad taikus branduolinių technologijų naudojimas parodė, jog jos gali tarnauti žmonijai ir prisidėti prie bendrojo gėrio. Jis pabrėžė svarbų agentūros vaidmenį skatinant branduolinių technologijų taikymą medicinoje ir energetikoje. Tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad besivystančių šalių galimybės naudotis šiomis technologijomis tebėra labai ribotos. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat palankiai įvertino agentūros pastangas skatinti bendras diskusijas apie naujus iššūkius, tarp jų dirbtinio intelekto naudojimą. Jis priminė praėjusių metų gruodį surengtą pirmąjį tarptautinį simpoziumą skirtą dirbtiniam intelektui ir branduoliniai energetikai. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat priminė, kad šiemet sukanka 40 metų nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos iš esmės pakeitusios požiūrį į brandulinę saugą ir jos svarbą. Savo kalboje jis taip pat atkreipė dėmesį į brandulinių objektų saugumo užtikrinimą ginkluotų konfliktų metu. Pasak arkivyskupo Galagerio, jų apsauga yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės uždavinys.
2: Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas Austrijoje vykstančiame simpoziume Formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių, kalbėjosi su Vatican News. Jis priminė, kad bažnyčios prigimtis yra sinodiška. Tad ir ta įvairovė, kurią matome tarp Europos rytų ir vakarų bažnyčių, ir skirtingas jų pažangos tempas turi būti priimami. Sinodiškumas reiškia supratimą, kad judame į priekį kartu, tačiau kiekvienas savo tempu. Turime priimti vieni kitus šioje įvairovėje.
3: Synodal cooperation is living as brothers and sisters in Christ. We make up one body of Christ. And so that dialogue, the listening to one another, but listening through the Spirit.
2: Sinodiškas bendravimas – tai gyvenimas kaip broliams ir seserims Kristuje. Mes sudarome Jėzaus kūną. Taip šis dialogas, šis vienas kito klausimasis, bet klausimasis per šventąją dvasę leidžia mums dalytis, išgirsti Dievą mums kalbant ir leidžia mums būti perkeistiems. Sako arkivyskupas, pabrėždamas, kad toks bažnyčios augimas yra šventosios dvasios dovana. Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi.
3: Even in the smallest cells, in the family, you have very different people coming together, making up one.
2: Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi. Skirtumus matome net mažiausioje visuomenės lastelėje, šeimoje. Turime skirtingus žmonės, kurie būna kartu ir sukuria vieną šeimą. Tai galime matyti ir platesnė prasme. Turime daug bažnyčių Europoje ir visos jos labai skirtingos – rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Jos yra labai skirtingos, turi skirtingas kultūras, skirtingus tempus. Jos susiduria su skirtingais iššūkiais. Tęsė arkivyskupas sakydamas, kad sinodinės bažnyčios kūrimas prasideda nuo priėmimo, nuo pripažinimo, nuo mokymosi keliauti kartu be skirtingų tempų. Visą tai galime matyti ne tik Europos regionų, bet ir viso žemyno lygmenių, kai atpažįstame kultūrų įvairovę. Arkivyskupas akcentuoja, kad esame viena bažnyčia, viena pakrikštytųjų tauta. Dievas mūsų kūrė labai skirtingus vieni nuo kitų, ir tai yra kažkas, ką turime priimti, su kuo turime dirbti ir turime leisti jam toliau statyti Kristaus kūną.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė skirta susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Leonas XIV priėmė konferencijos skirtos 21 amžiaus kankiniams dalyvius. Trijų šventojo sosto dikasterijų nota Vilties kelias. Praėjus 60 metų po tarp religinį dialogą pradėjusios susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate. Vatikano diplomatijos vadovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje. Arkivyskupo Gintaro Grušo dalyvavusio Austrijoje vykusiame susitikime skirtame Europos bažnyčių sinodiniai kelioniai interviu Vatikano radijui. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje popiežius toliau kalbėjo apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la costituzione Gaudium et Spes.
0: Šį kartą Leonas XIV komentavo antrąjį konstitucijos skyrių, kurį susirinkimo tėvai skyrė žmonių bendruomenės gyvenimą grindžiančioms vertybėms. Konstitucijoje visų pirma pabrėžta pagarba žmogaus asmens orumui. Pasak popiežiaus, susirinkimo mokymas šiais klausimais yra labai aktualus ir mūsų dienomis.
1: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale.
0: Technologijų plėtra, žiniasklaidos ir socialinių tinklų paplitimas, vis dažnesnis dirbtinio intelekto naudojimas, atveria naujų galimybių, įveikia kliūtis ir atstumus. Kita vertus, santykiai tampa vis mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs. Susidurėme su pagunda patikėti algoritmams net ir tuos sprendimus, kurie priklauso tik žmogaus sąžiniai. Todėl krikščionių bendruomenė turi prisidėti prie to, kad socialiniai santykiai įgytų daugiau asmeninio gilumo. Kaip kriterijų, kuriuo turėtume remtis ir iš kurio turėtume semtis stiprybės, susirinkimas nurodė kūrėjo planą. Dievas nori, kad visi žmonės sudarytų vieną šeimą ir elgtųsi vienas su kitu kaip broliai ir seserys. Todėl Dievo ir artimo meilė yra pirmas ir didžiausias įsakymas, kuris per Kristų buvo visiškai apreikštas ir iki galo įgyvendintas. Susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus asmens tobulėjimas ir visuomenės raida turi būti laikomi glaudžiai tarpusavyje susijusiais. Juos supriešinti ir atskirti reikštų paversti juos bergždžiais. Istorija, o ypač pati naujausia istorija, aiškiai patvirtina šią tiesą. Todėl, pasak popiežiaus, turime nepaliauti kartu su Vatikano antrojo susirinkimo tėvais kartoti, kad visų visuomeninių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo, kuriam dėl pačios jo prigimties būtinai reikalingas visuomeninis gyvenimas. Konstitucijoje Gaudium et Spes teigiama, kad žmonių ir tautų įvairovė pasaulyje yra vieni kitų praturtinimo ir augimo galimybė, o tarp žmonių ir valstybių pasireiškiantis priešiškumas yra nuodėmės galios ir jos poveikio žmonių mąstysenai bei veiksmams vaisius, nešantis griovimą ir mirtį. Dėl to reikia vis labiau atsiverti abipusiškumo, dalyjimosi ir rūpinimosi logikai. Susirinkimo konstitucija taip pat pateikia glaustą bendrojo gėrio apibrėžimą, sakydama, kad jį sudaro visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tačiau kartu primenama tautų tarpusavio priklausomybė ir teigiama, kad kiekviena grupė privalo atsižvelgti į kitų grupių reikmes ir teisėtus siekius, o taip pat į visos žmonijos bendrąjį gėrį. Remdamiesi šiuo požiūriu, susirinkimo tėvai pateikia keletą svarbių praktinių išvadų. Pirmiausia, tai pagarba žmogaus asmeniui. Antra, pagarba ir meilė net priešininkams arba tiems, kurių mąstymo ir veikimo būdai skiriasi nuo mūsų. Trečia, pamatinė visų žmonių lygybė reikalaujanti socialinio teisingumo. Galiausiai susirinkimo tėvai ragina įveikti individualistinę mąstyseną ir ugdyti atsakomybės bei bendro dalyvavimo ir dalėjimosi nuostatas.
1: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
0: Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, žmonijos, kaip asmenų bendruomenės vizija, yra labai vertingas Vatikano antrojo susirinkimo mums paliktas paveldas. Jie padeda mums visiems asmeniškai ir bendruomeniškai atpažinti bei atsakingai vertinti šiandienos socialinius ir politinius projektus pagal žmogaus asmens orumo, socialinio teisingumo ir atsakingo dalyvavimo, kuriant bendrąjį gėrį kriterijus. Žmonijos ateitis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų įsipareigojimo bendradarbiauti su Dievu ir savo broliais bei seserimis, kuriant žmogiškesnį pasaulį. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius priėmė antradienį Romoje vykusios konferencijos 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis dalyvius. Konferencija surengė Šventųjų skelbimo dikasterija ir Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija. Popiežiaus Pranciškaus 2023 metais įsteigta Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija renka liudijimus apie tuos, kurie paukojo gyvybės dėl Kristaus, nepriklausomai nuo to, ar ketinama pradėti kanoninę šventumo bylą.
1: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici hanno donato la vita per il Vangelo.
0: Šie mūsų broliai ir seserys įvairiose vietose ir įvairiomis istorinėmis bei politinėmis aplinkybėmis paukojo gyvybę dėl Evangelijos, sakė popiežius apie mūsų laikų kankinius. Daugelis jų buvo nužudyti dėl to, kad būdami krikščionys Evangelijos vardu priešinosi neteisybei. Tai ištikimybės kaina. Pats Jėzus pasakė per paskutinę vakarienę: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šių tikėjimo liudytojų gyvenimas aiškiai rodo, kad ištvermės darant gerą ir ištikimybės iki pat aukščiausios savęs dovanojimo iš meilės aukos, jie sėmėsi iš paukotojo avinėlio pergalės prieš blogį. Pasak popiežiaus, Naujųjų tikėjimo liudytojų pavyzdys yra vienas didžiausių bažnyčios išteklių skelbiant Evangeliją šiandienos pasaulyje. Leonas XIV priminė garsųjį popiežiaus Pauliaus VI teiginį, kad šiuolaikinis žmogus mieliau klauso liudytojų negu mokytojų.
1: Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes žvelgiame su pagarba į šiuos brolius ir seseris kaip į žvaigždes, spindinčias egoizmo ir priespaudos tamsoje. Jie padeda bažnyčiai vis labiau atspindėti Kristaus šviesą ir rodyti šiuolaikiniai žmonijai kelią vedantį į meilės civilizaciją. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Neseniai paminėjus Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos dėl bažnyčių santykių su nekrikščionių religijomis paskelbimo 60-asias metines, Šventojo sosto tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės skatinimo ir tarp religinio dialogo dikasterijos paskelbė notą Vilties kelias. Dokumente kartojamas raginimas priešintis fundamentalizmui ir saugoti religijos laisvę. Deklaracija Nostra Aetate buvo paskelbta 1965 metų spalio 28 dieną. Tai yra maždaug pusantro mėnesio prieš Vatikano antrojo susirinkimo pabaigą. Ji tapo reikšmingų lūžių katalikų bažnyčios santykiuose visų pirma su judaizmo tradicija ir žydų tauta, o taip pat ir su kitų religijų tikinčiaisiais. Deklaracija Nostra Aetate gimė kaip atsakas į tragiškas antisemitizmo pasekmes, kurių kulminacija buvo žydų tautos tragedija per antrąjį pasaulinį karą. Kartu įženklino esminį pokytį bažnyčios požiūryje į kitas religijas. Šią deklaraciją Katalikų bažnyčia pirmą kartą pareiškė, kad ji neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa. O katalikai buvo paraginti su pagarba žiūrėti į kitų religijų mokymą ir jų išpažinėjų gyvenimo būdą. Deklaracijos Nostra Aetate 60-mečiui skirta trijų šventojo sosto dikasterijų nota Vilties kelias pasirašė jų prefektai – kardinolai Viktoras Manuelis Fernandesas, Kurtas Kochas ir Džordžas Kuvakadas. Nota Vilties kelias primena vieną pagrindinių deklaracijos Nostra Aetate nuostatų. Bažnyčia atmeta bet kokią žmonių diskriminaciją ar persekiojimą dėl rasės, odos spalvos, socialinės padėties ar religijos. Joks pagarbus santykis su kitomis religijomis negali būti nuoširdus ir įgyvendinamas, jei kartu nėra gerbiama kitų žmonių religijos laisvė, pabrėžia manotoje. Nota pasirašė trijų dikasterijų vadovai, taip pat atkreipė dėmesį į krikščionių persekiojimą įvairiose pasaulio dalyse ir ragina užtikrinti laisvę krikščionims šalyse, kuriuose jie sudaro mažumą. Dokumente pabrėžiama, kad bet koks persekiojimas dėl religinių priežasčių yra žmogaus orumo žeminimas. Daug dėmesio notoje skiriama krikščionių ir žydų dialogui. Dar kartą patvirtinama, kad Dievo sandora su žydų tauta yra neatšaukiama ir kad ši tiesa nuolat įpareigoja bažnyčią. Solidarumas su žydų tauta reiškia ir bendrą kovą su antisemitizmu. Kartu pripažįstama, kad konfliktai artimuosiuose rytuose paveikė ir žydų bei krikščionių dialogą. Dėl skirtingo pastarųjų metų įvykių vertinimo, pasak dokumento, kai kurie per dešimtmečius nutiesti bendradarbiavimo ir bendravimo tiltai susvyravo. Dikasterijų vadovai ragina saugoti ir toliau stiprinti tarpusavio pagarbą. Dokumente pažymima, kad akivaizdžių vaisių davė deklaracija Nostra Aetate pradėtas dialogas su islamu bei kitomis religijomis, užmegsti ilgalaikiai religinių vadovų draugystės ryšiai, įgyvendinami bendri švietimo ir socialiniai projektai, skelbiami bendri pareiškimai reaguojant į humanitarinės nelaimės, karus ir aplinkosaugos krizės. Notoje smerkiama islamofobija, kai fundamentalizmo ir smurto atvejai nepagrįstai tapatinami su visais musulmonais arba kai islamofobija nukreipiama prieš taikiai gyvenančius ir dirbančius imigrantus. Praėjus 60 metų nuo deklaracijos Nostra Aetate paskelbimo, jos mokymas nepraranda aktualumo. Religijų skirtingumas turi ne gilinti skirtumus tarp žmonių, bet padėti jiems tapti taikos ir brolybės kūrėjais. Branduolinių technologijų naudojimas turi būti grindžiamas tvirtais etikos principais, atsakomybė ir pagarba žmogaus orumui, pabrėžė už Vatikano diplomatiją atsakingas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, kalbėdamas Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje Vienoje. Arkivyskupas priminė, kad prieš 70 metų kuriantis agentūrai, Šventasis Sostas prie jos prisijungdamas išreiškė įsitikinimą, jog tokį didžiulį potencialą turinti technologiją turi būti naudojama vadovaujantis tvirtais etikos principais, taikos ir visapusiško žmonijos vystymosi labui. Tokia Šventojo Sosto pozicija išlieka nepakitusi. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad taikus branduolinių technologijų naudojimas parodė, jog jos gali tarnauti žmonijai ir prisidėti prie bendrojo gėrio. Jis pabrėžė svarbų agentūros vaidmenį skatinant branduolinių technologijų taikymą medicinoje ir energetikoje. Tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad besivystančių šalių galimybės naudotis šiomis technologijomis tebėra labai ribotos. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat palankiai įvertino agentūros pastangas skatinti bendras diskusijas apie naujus iššūkius, tarp jų dirbtinio intelekto naudojimą. Jis priminė praėjusių metų gruodį surengtą pirmąjį tarptautinį simpoziumą skirtą dirbtiniam intelektui ir branduliniai energetikai. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat priminė, kad šiemet sukanka 40 metų nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos iš esmės pakeitusios požiūrį į brandulinę saugą ir jos svarbą. Savo kalboje jis taip pat atkreipė dėmesį į brandulinių objektų saugumo užtikrinimą ginkluotų konfliktų metu. Pasak arkivyskupo Galagerio, jų apsauga yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės uždavinys.
2: Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas Austrijoje vykstančiame simpoziume Formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių kalbėjosi su Vatican News. Jis priminė, kad bažnyčios prigimtis yra sinodiška. Tad ir ta įvairovė, kurią matome tarp Europos rytų ir vakarų bažnyčių, ir skirtingas jų pažangos tempas turi būti priimami. Sinodiškumas reiškia supratimą, kad judame į priekį kartu, tačiau kiekvienas savo tempu. Turime priimti vieni kitus šioje įvairovėje.
3: Synodal cooperation is living as brothers and sisters in Christ. We make up one body of Christ. And so that dialogue, the listening to one another, but listening through the Spirit.
2: Sinodiškas bendravimas – tai gyvenimas kaip broliams ir seserims Kristuje. Mes sudarome Jėzaus kūną. Taip šis dialogas, šis vienas kito klausimasis, bet klausimasis per šventąją dvasę leidžia mums dalytis, išgirsti Dievą mums kalbant ir leidžia mums būti perkeistiems. Sako arkivyskupas, pabrėždamas, kad toks bažnyčios augimas yra šventosios dvasios dovana. Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi.
3: Even in the smallest cells, in the family, you have very different people coming together, making up one.
2: Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi. Skirtumus matome net mažiausioje visuomenės lastelėje, šeimoje. Turime skirtingus žmonės, kurie būna kartu ir sukuria vieną šeimą. Tai galime matyti ir platesnė prasme. Turime daug bažnyčių Europoje ir visos jos labai skirtingos – rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Jos yra labai skirtingos, turi skirtingas kultūras, skirtingus tempus. Jos susiduria su skirtingais iššūkiais. Tęsė arkivyskupas sakydamas, kad sinodinės bažnyčios kūrimas prasideda nuo priėmimo, nuo pripažinimo, nuo mokymosi keliauti kartu be skirtingų tempų. Visą tai galime matyti ne tik Europos regionų, bet ir viso žemyno lygmenių, kai atpažįstame kultūrų įvairovę. Arkivyskupas akcentuoja, kad esame viena bažnyčia, viena pakrikštytųjų tauta. Dievas mūsų kūrė labai skirtingus vieni nuo kitų, ir tai yra kažkas, ką turime priimti, su kuo turime dirbti ir turime leisti jam toliau statyti Kristaus kūną.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.